Mirne je, jako podach so do studia nisem nikoho ani jiničku dušu zetkava, tež nic roznašovarju novin, kotrych še vak zetkam. Sedom, dana posedmiš je.

Lex Henriksen. Sabskim Rozhlasu, Sobotu Rano, Šest, Posed Miche. Andrej Zelo, Abu Mina Vitkojski, Šladati, Živje do Kamere, so Smejo. Dalke nešto, zavisče, hišče, viželi nešče, abo. Hajdžakuano technologii je to pak džensniši džen možno samo fota vašich pravoko a pra džedo možeče tak na tute vašne voživič. Kak to dže to rozvoži nam posledovaci štučce Klemens Schmidt.

Josef Brezan, hej, apropos Bavuk, nit gorunje vesajne nase mir, abo Babilitschu dot gaja kšižne Bavuk, abo Bavuki svoje Bavčine, dž dolje sa kodžiš, abo v domjaci zarodz podživaš, to možeš so prođet o tute Bavčine zalist, štež ne runje von pšejara pšijomne.